Singe nam tso, tsamde li du tiling ki da wu ki kor kan si be li zindi, juk di tsam li a li sun. Ting di li zingi si si chen gui nan kin, ge dun la tang bu san jam du la ri. Zum ji tang zhe ju ji si, ge dun yin, nam ling ge, sim jan nan go.